čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio. Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM, pola osam, došli smo do naše super rubrike, muzičke rubrike, mini koncert. Andrej, imaš čast.
3: E pa koga sada od svih sarajevskih bendova ili izvođača, odnosno izvođačica, predložiti za mini koncert? S obzirom da sam ja osoba rođena 90. godina prošlog stoljeća i odrastao na muzici koja je u Sarajevu svirala 2000-ih, odnosno stvarala se 2000-ih, pa ja ću biti slobodan i predložit ću da slušamo Punkt ili Skroz.
2: Vidi, ovaj Punkt i uopšte nije loš. Ti si tako debela, ti si tako, kako ide ona pjesma? Ti si, imali su nekoliko onako catchy pjesama i imali su svoju publiku. Ja sam bio na jednom njihovom koncertu i mogu ti reći da su dobro prašili. Idemo dakle, grupa Punkt za danas, super izbor.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i sve ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružnog toka obustavljen je saobraćaj na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Zagrebačka Grbavička, Hamdije Čemerlića, bulevar Ivice Osima i obratno, kao i Zagrebačka Derviša Numića, put Mladih muslimana, kružni tok Hrasno i obratno. Sretan put!
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 prošlo, ulazimo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Dakle, pitanje za danas glasi: je li čovjek gori kad ode na godišnji odmor ili kad se vrati? To je jedno onako vrlo teško, interesantno pitanje. Probajte odgovoriti putem našeg broja 061 010 030.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
7: That make me sick.

0: Vidim, s tog vremena ima stvarno ono dobrih pjesama koje su ono, pa recimo Gansi uz ovo mogu, ili tako?
1: Ma kako da ne mogu, pa imao stvarno strašnih pjesama, te godine, kada je to izrašao?
0: Pa recimo neki Bon Jovi, recimo, s kraja 80-ih.
1: Bon Jovi je, ne znam, meni je Bon Jovi nekako, kad sam bio mlađi mislio sam da je Bon Jovi isto što i U2, međutim shvatio sam umeđu vremenu da nije Bon Jovi isto što i U2, ali ovaj Bon Jovi mi je iskreno jedna posebna klasa, volio bi da imam priliku da ga, eto, nekad nekako poslušam.
0: Upoznaš, ja rekao.
1: To svakako volio.

0: E, vidiš, druže, to je bila muzika.
1: Odlična je bila muzika. Vratio sam je sad u neko vrijeme, ko da imam 1000 godina, ali iskreno, ovo je muzika na kojoj sam i ja odrastao. To je to se slušalo s kraja 90-ih i početka 2000-ih. No, pričaj mi o tome. Evo nam se Darko javlja, jedan naš veliki prijatelj. Mi imamo, stvarno, prijatelje svuda, pa tako i u Zagrebu, dakle se svako jutro javi naš Darko. Još kad je fali od Metallike, može i Metallica. Mi smo ga pozvali da dođe u Sarajevo, da bude naš gost vikend, kad god poželi, sa ženom, djecom, sve da tu, svi da dođu i da budu naši gosti, uzet ćemo im najbolji hotel, ono sve, all inclusive.
2: Kako mi to volimo reći ovdje, bujrum, dakle, dobrodošli su svi dobri ljudi u Sarajevo, i na naš račun i na njihov račun, ali su dobrodošli svi dobri ljudi. Oni koji nemaju baš dobre namjere nisu dobrodošli.
0: Kako da znaš? Pa, ko ima dobre namjere, ko ne?
2: Pa vidi, možda se

0: Moramo kratko da prokomentarišemo samo koncert Adi Šošena i Liđi napravio lom.
1: Vidio sam, pa šta je ono, kakav je ono haos, mislim, znao sam ja da je Adi Šoše popularan i da ga ljudi vole, posebno mlađa publika, ali ono što sam sinoć vidio na Liđi, mislim, bar prema onim snimkama, na koncertu nisam bio prisutan, moram reći,
0: ja ne znam koliko je ljudi bilo, ono, nekoliko hiljada, 10 hiljada najmanje.
1: Koliko god je moglo stati, čini mi se da onaj trg bio prepun između osnovne škole i srednje škole na Iliđu, mislim, stvarno, ono,
0: haos. Vidi, Nina se javio, dakle, otišli bi mi, ali pa, ništa mu se dešava. Ok, sigurno jedan od ovih mlađih popularnih izvođača, sigurno.
1: Da, vidio sam da žari i pali, kao i prošle godine i pretprošle godine po Jadranu. Dakle, kada sad budete na godišnjem odmoru negdje na Jadranskoj obali, ako budete ljetovali, vrlo moguće da ćete sresti Adija Šošeta.
0: Vole ga žene, on zaljubljen u jednu, ja mislim da je ona iz Beograda. Znam kad smo sjedili zadnji put, znaš li njega?
1: Pa upoznao sam ga kad smo imali zapravo godišnjicu prvu, odnosno naš prvi rođendan Hit FM radija.
0: Jeste, ona mi je pjevao, legenda.
1: Tako je.
0: I to džaba.
1: Bio je malo, rekao bi, stidan, možda to je bio neki među početcima, ono, nije baš početak karijere, ali bio je na, ono, negdje na startu i možda imao i malu tremu, nije očekivao vjerovatnu količinu ljudi koja je bila prisutna na našoj zabavi rođendanskoj, vidjela se to malo tremu, međutim publika ga je jako brzo prihvatila i onda je to išlo nekim svojim putem dalje.
0: Ništa, morat ćemo ove godine, dakle, napraviti još jedan veći, mada je ono teško ponovljivo, druže, 3000 ljudi je bilo na našoj zabavi prve godine kad smo
1: radili. Nestvarno,
0: sad idemo na veliku dvoranu Skenderija.
1: Sad nam treba nešto veliko onda, stvarno je nestvarno bilo, evo, kad se vratim iz ove perspektive unazad 4 godine, kad se vratim na taj događaj i na te dane okolo toga i stres priprema i sve ostalo što se dešavalo, iskreno ponosan sam na nas. Ono što smo mi napravili je jedno malo čudo, s obzirom da smo mi bili novi na tržištu medija i radija u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, bili smo potpuno nepoznati, do duše naravno svoje dugogodišnje iskustvo, ljudi znaju ko je i Emir Socalić i tako dalje, ali opet drugačije kad ti krećeš iznova.
0: Druže, ti kad kreneš iznova, onda moraš dobro da zapneš, a mi zapjeli Bog dao, tako da, evo nas danas, nakon 4,5 godine, jel, rada.
1: Tako je.
0: Evo nas, sigurno jedna od najslušanijih radija, ako ne i najslušanija. Se zavisi koji istražuje, dakle, ko anketira. Da li mi ili konkurencija? Ne slažu nam se broje nešto, ne podudaramo se. Ono što je važno, dakle, nismo podijelili ovu majicu, ajde da vidimo ko će osvojiti. Dakle, dajmo super majicu, hit majicu za plažu, da vaše samo da pozovete 061 010 030 i da nam kažete koja je to najljepša plaža na Jadranu. Evo, dakle, to nam je blizu, ima dosta onako lijepih, malih, skrovitih, za koje se zna, ima onih...
1: Za koje se ne zna.
0: Ima ljudi koji jednostavno vole na plaži da budu sami,

0: gdje nema nigdje nikoga, da uziva ono more, valovi, pjeva tamo negdje daleko Oliver Dragojević, to je za neki odmor. A za druge, ovaj, vole gužvu.
1: Da
0: vole,
1: se guraju.
0: Vole da se guraju, dakle, peškit na peškiru i onda leži tu po cijeli dan, ovaj, okruče se na stomak na leđa. Onda kad izgori, onda kupuj ženu jogurt.
1: Iskreno da ti kažem, ja nisam fan ni jednog ni drugog. Ja sam za neku zlatnu sredinu, dakle, ja ne, nisam baš fan da budem negdje gdje nema nikoga. Tu malo mi je ono scary movie jezivo, sad ja ne znam, neke stijene oko mene, ja nekako došao do te neke plaže i ja tu nešto sam.
0: Dobro, pa nisi sam došao, si sa ženom.
1: Pa sa ženom, pa mislim ok, to vjerovatno bi mi bilo zanimljivo sa 2-3, ali bi onda kasnije bilo dosadno, jer ti sad na moru, mislim, sadržaj mora između ostalog.
0: A ti si od onih koji ono, ovaj, šta... Ti si od onih koji uđe i ono po pola sata ulazi u vodu. Prvo do koljena pa...
1: Nisam, nego ja uđem bukvalno za 10 sekundi se to sve desi, ja sam to spičim u more, ovaj, i onda se ja kupam, ne znam, pola sata, zavisi koliko sam raspoložen, malo ronim, ganjam neke školjkice, šta god.
0: Dobro.
1: I ovaj, vratim se na plažu, malo se osušim 5 minuta na suncu, ja bježim u neki hlad, pijem neku kafu i to, a ta plaža koja je na 8 i uglavnom nema taj neki kafić, bar, bilo šta.
0: Poponeseš, imaš ove termoske, jel?
1: Ili to go, ja, pa eto vidiš, ma ne znam, nisam nešto fan, ali sam, ovaj, volim da ima nekih ljudi oko mene, ali ne baš to jedno na drugom, da moram skakati, gledat hoću li stat na nekoga.
0: Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro, halo.
0: Dobro jutro. Evo, Andrej nam priča svoje dugodoštine s mora. Ojoj, sad ja očekujem, ima novih lovačkih, znaš, ono, kad je bio mamak. Pa dođe pa kaže, ležim, kaže, ja na plaži, dvije Čehinje do mene. Ne zna se, kaže, koja je bolja. Reko, dobro, ja. Kaže, i tako gledam ja u more. Pa reko, dobro, a Čehinje, pa ništa, kaže, one leže.
1: Gledaju i one u more.
0: Gledaju i one, kaže. Ja sad čekam da se tu nešto da se desi. Kad u to, kaže, dolazi onaj što prodaje kukuruz. Kukurica varena. Reko, dobro, ja. Reko, kupio im ti kukuruz. Kaže, nisam. Reko, bravo. Dobro jutro i tebi.
2: Dobro jutro, Emre, pored telefona samo rekao da kažem da je meni najbolja plaža u Blatu u Živogošću.
0: A zašto hvale ljudi tu, pazi, ne Živogošće, nego Živogošće Blato. Inače, ovaj, Živogošće je poznato od, recimo, kad kreneš od Drvenika, pa ima Živogošće, pa Živogošće Blato, pa onda ima ona Duba velika, mala.
2: Duba mala, velika, jezu.
0: Ta mala Duba u stvari je ovaj, prepuna sarajlija. Kad god dođeš u onu kafanu, ima jedna kafana na plaži i ona je puna sve sarajlije. Dakle, ono, ako hoćeš, ono, bolje ti u Ferhadiju sjedi, ovaj, manje ćeš ljudi da znaš, nego recimo u tom kafiću u maloj Dubi.
2: Al, dole su najljepše plaže, od Kampa Dola, pa u Blatu, pa mala Duba.
0: Mala Duba ili mala Duba, kako kažu Dalmatinci?
2: Ne znam, nisam
0: i slušao. Dobro, uglavnom, ovaj, taj dio je najljepši.
2: Ova, da.
0: U tom Živogošće Blatu imate odmah, kad se spustite ovaj, dole na plažu, imate desno...
2: Da, imam dole. Imam komad zemlje dole.
0: Dobro. Pa bil ti to, nama, bil ti to nama prodao, druže?
2: A ne, nije mislim skroz na meni.
0: Kako sad imaš ili nemaš? Na kome? Na ženi? Na...
2: Od Amidže.
0: Ma dobro, to je onda od Amidže, dakle, nije to tvoje.
1: Bil nam Amidža prodao?
2: Ali ja to koristim kada je moje.
0: Aha, dakle, dobar neki Amidža, jel?
2: Da, da.
0: Pa dobro, ovaj, to je onaj dio pod maslinama, pretpostavljam.
2: Odmah preko puta maslinika.
0: Aha, pa dobro, ono je ravnica. Lijepa prilika da se ovaj započne neka zgrada, recimo, na tom mjestu, neki apartmani.
2: Pa ne, ne može, ne daju da se gradi.
0: Ne daju, pa šta Amidža kaže, jel mu žao?
2: Pa Amidža je to prije rata htio da gradi, ali nismo dali.
1: A može li bar kućica neka,
0: vjerujem,
1: mala?
0: Nekom to proda našem Harisu Kadiću, vjerujem, niće tu neboder. neboder. 12 pratova. Tako da,
1: sve luks apartmani.
2: Pitao su Dalmatinci da kupi, ali nisu htjeli da prodaju.
0: Ono što je najvažnije da jedna plaža mora da ima, to je jedan mali kafić, jedna mala kafanica, dakle da nije ono preglasna muzika i da ima ovaj dosta hlada. Dakle, to su za mene plaže najbolje.
1: I da ima neki toalet i to, mislim, to bi isto trebalo.
0: Što ti treba toalet na plaži?
1: Pa meni treba iskreno.
2: Dole to sve ima.
0: Dobro. Dakle, Živogošće Blato.
2: Živogošće Blato i to na

0: šošku gdje ona stijena. Ondje malo ima, čak ima ondje onaj znak da je jaka struja.
1: Jes, ondje je jaka struja i onda ima jedna, i tu ima jedna mala pećina.
0: Ima, ima, znam.
1: E, ja sam bio u toj pećini.
0: Ima iza tu skrivena plaža kad te otpliva iza.
1: A tamo su oni nudisti, a tamo ne idem. tamo ništa, za živu glavu nemoj ići. Tako da...
0: A ništa, ja tu šorcu, ništa nudistički.
1: Ma ništa nudistički, dakle, mi smo pristojni momci. Vidi, svaka čast ovome ko je hrabar, dakle, to je, ja mislim, više stvar, ono, ne znam, nekih... karakternih osobina, ili imaš ili nemaš, ili te stid ili te nije stid. Mene, brate, stid ovako da se u šort skinem, pa ono, mislim, zbog stomaka malo, nisam vježbao, pa se to kod nas muškaraca pojavi, ako stomačić.
0: Isti sam sa stomačićem.
1: Tako da, ali kažu, žene vole te naše muške stomačiće, ne znam zašto.
2: Pa dobro te hrani, pa onda vidi se u šta se ulaže, jel?
1: Ja, ako to...
0: Ulaže, jes.
1: Vidi, ako kaže žena, ono, ima stvarno žena koje... Ja sam pitao baš, ono, bilo mi interesantno. Šta vi vidite na tim stomačićama? Mislim, mi smo muškarci ovako... Ja se nekad pitam, šta u stvari žene vide na nama? Dlakavi.
0: Ne znam.
1: Sa stomacima... Pa ne, brate, ono, stvarno, kad treba biti iskren. Ništa, druže.
0: Ja vas da kažem da ću vježbat februar, mart, preko da se pripremim za plaže, nikad ništa.
1: Ništa, nema nama pomoći, pogotovo mi to današnju sutraću i od toga nema ništa. Ništa, imaš majicu Hit FM, kod nas možeš doći odmah u toku dana, možeš kad kreneš na more, mi ćemo ti je čuvati, ispjeglana, spremna, bijela sa velikim logom Hit FM-a, tako da, evo, budi naš hit ambasador ove sezone na moru. Može.
0: Može.
1: Može.
0: Rođo mi je ambasador, bit ću ja.
1: Eto, ako je Rođo, onda vi ste jedna diplomatska porodica.
0: Jesmo.
1: Eto ga. Ništa, pozdrav za vas, pozdrav za Amidžu, čestitam na vidiš, nezgodno je to moj Andrej, imaš tako, ne znam, dug zemlje na moru, a ne možeš ništa.
2: Pa ja bi ga gledao da se kutaršemo, da šta će mi taj tulum zemljišta, mislim, on, u suštini, ako ne mogu napraviti ni kućicu.
1: Ti bi rasprodao i...
2: Pa ne znam, ali šta bi, evo, čovjek kupio, kaže, još prije rata taj komad zemlje, vjerovatno nadajući se da će moći napraviti sebi neku kućicu ili neki apartman ili nešto, da tu može da ljetuje s porodicom, ali evo,
1: halo, dobro može. Jutro, imamo slušateljku na vezi, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Je li se naša slušateljka razbudila, pošto na ovom novom telefonu, to sam tek nedavno otkrio, iako nemaš memorisane brojeve, pojaviti se ko te zove. Evo ovdje naša slušateljka Jasmina se zvala, pojavilo se prvo ime, dakle, odmah izbaci brojevi, novi telefoni su čudo, dakle...
2: Da, imaš to, mislim, ja to imam i na svom telefonu, on je malo stariji već godinu dana, ali izbaci imeni, tako piše mi, zove me neko, ja se nekad čudim, ko si ti?
1: Otkud te imam u telefonu?
2: Nemam, ne znam ni ko si uopšte, onda se predstavi taj neko, a da nije možda neko da nas treba onako.
1: Halo,
2: ono,
1: dobro jutro,
2: programa.
1: Da li se čujemo? Ja mislim da si u pravu.

0: Idemo dalje, 9:07, imamo slušatelja na vezi, naša Jasmina par puta zvala i nešto se čudo dešlo. Dakle, dobro jutro, evo slušatelj, ja sam mislio da se opet telefon pokvario, pa rekao, neće valjda opet da potrošimo 1000 maraka bez veze.
1: Na novi.
0: Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Evo dakle, pričamo o najljepšim plažama koje treba posjetiti ove godine. Dakle, ima li neka za koju ne znamo da je dobra, da nije daleko i gdje nema puno ljudi?
0: Šta ću ja pričati kad ti malo prije rekao sve da znaš i potrpio se. Ali ovaj prethodni slušalac, upravo ta plaža što si ti rekao, ne možeš ni za živu glavu.
1: Zašto?
0: Tačka, tu je bivša ta plaža za oni siromašni što nisi imali ni zagača.
1: Dobro.
0: I sada, to je bilo prije rata, to je super plaža, to sam ja otkrio prije 20 godina, ono moralo sići kroz šumu, kroz šipraže, od ove male dube do velike dube.
1: Dobro.
0: Nije bilo ništa, pa kad super. I sada vremenom razu počela dolaz, ali opet se znaš, put je napravljen, putić tamo vamo. I jedne prilike mi smo došli rano, ono, djeca fazoni i bacilo nešto od nas puta. Ja kažem ženi, rekao, onda ja malo ba, samo sekundicu, kaže žena, daj majke, hajde majke, rekao, pusti, onda samo sekundicu bacu, tako, rekao, ono, malo voca, ono, da me samo malo, izbrišem ja tamo, niče živa roba, izbrišem ja tamo u hlad, Emre, ja sam se probudio, a sat vremena je prošao.
1: Dobro.
0: Italijani oko mene, gol čeknja, niko ništa nema na sebi, ja sam prepun.
1: O majko draga, samo malo, ta tvoja priča je, nema mi logike, nikako, dakle, ti, tebe namolio jedva ženu da te pusti.
0: Ja sada odim tamo, na drugi dio, tačno kod te stijene gdje ovaj mama govorio, gore imaju oni stepen, se znaš da ti izađe gore na onaj.
1: Dobro, znam.
0: Ja, ali ono, ja sam u taj hlad, ona je ostala ovamo skroz na ovom dijelu.
1: I tebe nije bila sat vremena i ženi nije bilo čudno, fol ti zaspao pod borom.
0: Pa vidi ona meni, to nije velika plaža, to je mala plaža.
1: Dobro.
0: I vjerovatno, i dođeš je ljudi, jaran, ja sam se probudio, meni je strah bilo. Ja sam, jesam da je sve u redu. Kako sam se ispalio odatle, znači sa tog dijela, počeli su ponovno oni dolazi. Ali nimalo prijatna situacija mi nije bila, ono se za ono pozdravljaju, kada se upoznamo. Meni je peški preko meni, kad su vidjeli da sam obučen, je vidio sam ja sada ono...
1: Dakle, to je plaža za sirotinju, dakle tamo nemoj ići.
0: To je taj dio, ovamo su djeca, žene...
1: Porodice, to, normalno, dakle...
0: Porodice, i sada ima taj kafić mali, ono su ga nazvali Dubai. I super, ja mislim, znaš za tu plažu, to je super plaža za ovo, već su oni tamo skroz iza te stijene bačeni, eto taj momak što je zvao, što ima taj, tačno kod te stijene su oni bačeni, sada su malo...
1: Pa nisam ja džaba pitao, bilo je Amiža prodao zemlju. Nisam ja to džaba, ja sam već biznis plan u glavi.
0: A znaš šera, ne znaju praviti, ovi nemaju ni zagača, on to ublo se za njima.
1: Ma da, dakle to je samo čovjek, ono samo šikara, izdaje, divljina i nema ništa. Vidi, mi zaradili
0: super,
1: neki...
0: Živogošće, super, sve plaže, pogotovo ovo Živogošće plato. Pravo, jer borovna nemaš nigdje, možemo mi ići gdje hoćemo, ali borovna je majke moje, ono, pogotovo ovamo Makarska rivijera, nema, ko da odiješ,
1: ba, pazi, imaju otoci, dakle, ima Hvar, ima Brač.
0: Imaju otoci, ima, sve to super, ali boga mi, ja kažem, nema, možemo mi pričati što hoćemo, možemo ići na Tajland, bilo gdje, kad ti otvoriš prozor, a prođeš na Atis, onaj Makarska, ono miriše, pa možemo mi pričati što hoćemo, boga mi.
1: Vidi, nema ljepše. Oni borovi imaju taj miris koji
0: ima
1: opušta.
0: Nešto, majke,
1: ima
2: i ta smola i to sve.
1: Evo za sad ova plaža Živogošće blato ubjedljivo vodi. E sad ne znam zašto.
0: Pa super je, a našta nije ogromna, nije ni mala, nego ono što bi rekli taman.
1: Mada, evo, među Sarajlijama mala Duba je jedna od najpopularnijih plaža.
0: Znaš šta, ja sam dugo godina u Maloj Dubi išao i čak je, upravo što ste rekao, onaj, dosta je Sarajlija imala, oni su imali čak tu ulicu koju su između sebe zvali Sarajska. Znači, ono, Masaraj, čak i Buki ima gore, Višćević ima blizu.
1: On je glavni.
0: On je Tita tamo, on inače meni Tita, tako da je ono...
1: Zato što je ono Željovac ili što je bio dobar igrač.
0: Zato što je insan.
1: Jest, što je insan.
0: On je Željovac, ali on je insan. On je dobar čovjek.
1: Mislim, i Bukija i brata i porodicu znam sigurno 30 godina. Tako da...

0: Sve što ste rekli, ja potvrđujem. Eto.
1: To je jedan singlovsko.
0: Ništa, evo pišemo ga za ovo živo gošće Blato, koji ubjedljivo i na porukama vidim vodi, i svi imaju taj neki strah. Pa nemojte se ljudi bojati ovih tamo iza stijene. Nemojte ići tamo, nemojte plivati, nemojte supove voziti, što vas briga, šta je iza stijene. Ali čovjeku daje da vidi samo šta je iza stijene. Šta te briga šta je iza stijene?
1: Stijena. Ono, merak, znaš, ne da mi da vidi, sad ću ja sam da vidim.
0: Vidi, dobro je tebe žena pustila, mene moja ne bi. Eto, odmah da znaš.
1: Ona šta, nije ona znala da će to tako biti, tako ja rekao, odo tamo, pa nema nikoga. Onda počeo dolaz i onda se ona počela smijati, isto, mislim, to je šega bilo, ono...
0: Bilo je šega taj dan, a sutra već nije šega.
1: Bilo je taj dan, Ma
0: šega, šala, pošalica, i onda se ta šega pretvori u horror film. Prema tome, druže, pišemo glas za živog gošće Blato, hvala ti puno, idemo dalje da vidimo, ima još nekoliko. Recimo ovaj dio, kad već spominjemo taj dio mora koji je nama najbliži, recimo od Neuma do Dubrovnika. Tačnije do Cavtata.
2: Dobro.
0: Tačnije do, kako se zove, o Mlini se zove. Ti nemaš plaže, druže.
2: Od Neuma do Dubrovnika, pa nemaš, ono, ima malo ston, ima malo tam...
0: Halo, dobro jutro, evo, konačno, Jasmina, nešto se dešava sa telefonom, ali tvojim.
3: Jasmina, ovdje, zdravo, Emire. Jasmina iz Hitne, doktorica pjesnikinja, ako se sjećate.
0: Doktorica iz...
3: Hitne pomoći.
0: O, pa dobro jutro, pa kako ste, doktorice?
3: Pa dobro sam, problem je bio, mislim, ja sam vozila prema Tarčinu i tu ima ovih tunela i onda sam dobila, naravno na displeju sam dirala, ne držim mobitel normalno. I sam se htjela javiti vezano za ovu plažu, aj da vas pozdravim,
0: Ajde, molim vas, prvo recite mi kakva je situacija ovih dana sa hitnom pomoći, koliko je pacijenata, je li nešto bolje stanje u odnosu na recimo neki zimski period?
3: Jeste bolje stanje, malo ovo osvježenje je jako godilo, mada pred ovo osvježenje baš smo imali jedno vezanih možda 7 dana, sa puno kolapsa, sa javna mjesta, znate, onda neko, turisti dođu, hodaju, onda oni se iscrpljuju, znate, da vide što više za kratko vrijeme i onda kolabiraju. I naše raje. Međutim, baš sam to nedavno rekla i u jednom javnom mediju, nama što je najgore bilo ovih dana, to puna vožnje romobila i onda i ta nesreća i pored te strašne nesreće ovog mladog čovjeka, mladića, svakodnevno skoro te nesreće romobilom, i to su stvarno jako loše povrede, zato što su obično povrede glave, a to je nama doktorima najteže, mislim. I kad zovemo kum i kažemo idemo povreda romobila, oni pa se ona raspolože, ne voli niko te povrede, teške su.
0: I to su uglavnom djeca, ja ne razumijem roditelje koji djeci daju te romobile. Kupe im romobil koji košta 1500 maraka.
3: Jes, vidite, evo ja i kao roditelj i kao doktor s velikim iskustvom, dakle definitivno, nisam ja ekspert ni za to, to će neka kažu saobraćajni inženjeri to, ali stvarno evo svi gledamo. Pa djeca, 12 godina, djevojčice, juče baš gledam, dvije djevojčice voze trotoarom, mislim, nema šanse da oni nekog da udari ili neko njih, mislim, i onda idu kolovozom, isto mladi ljudi, nikog nisam vidjela sa šljemom, stvarno, i onda, a mi znamo da su te povrede glavi, koste glave, iako su bosanske, stvarno nisu tako tvrde kao što mi mislimo, pucaju, a povrede i bez loma glave izazivaju često krvarenje u mozgu, što je, može imati baš onako smrtne posljedice.
0: To je strašno.
3: Tako da, mi, puno ljudi, mislim, se vozi romobilom, to je jasno, toplo je vrijeme i lakše i jeftinije i sve to, ali zaista mora se ovo podhitno urediti, dakle, stvarno, evo, mi i kad vozimo biciklo, pa bi trebali, ja vozim biciklo,

0: jer većina naših ljudi je gostuje u Dalmaciji, ja sticajem okolnosti neka porodična vikendicu imamo dole, moj otac i tako, pa onda tu već 40-50 godina, u stvari cijeli život tam dole, ali ta plaža je stvarno izuzetna i eto, htjela sam posude kandidujem zbog svoje izuzetne ljepote, ali kažem, ne bih preuzela odgovornost da sad kažem trčite samo, ali ko želi, ko voli avanturu, ko voli savršenu ljepotu prirode, eto, jedna ideja.
1: Doktorice, evo sad za kraj ovog našeg razgovora, hvala na preporuci za plažu. Evo, ako budemo išli prema Konavlima, odnosno taj dio Jadrana, obavezno ćemo posjetiti ovu plažu koju ste nam preporučili. Ja moram nešto samo da kažem za kraj i stvarno to mislim i mislim da će se Andrej složiti sa mnom. Ja sam imao prilike upoznati vas urgentologe. Čovjek kad ono, sva sreća pa ne poznaje puno doktora, kažu, što ih manje znaš, to si zdraviji. Ali upoznao sam sjajnu ekipu urgentologa na vašem prvom kongresu kojeg ste imali prošle godine i tako ste me oduševili. Ja sam mislio da su ono doktori, pogotovo urgentologi, vi radite, vi ste prvi u stvari na svim lokacijama gdje se desi neka nesreća. Ja sam mislio da ste vi ono, kako da vas opišem, ne znam šta sam mislio, ali da ste puno...
0: Nezanimljivi.
1: Tako je. Tako je.
2: Ozbiljni.
1: Ali ja sam upoznao tako vesele ljude, tako raspoložene, koji se zezaju, koji se šale i koji su jednostavno ono puni tog nekog života, iako gledaju stvari koje nama običnim ljudima su nezamislive.
0: Da, nezamislive.
1: I toliko je, toliko moram da vam se zahvalim u ime svih građana Sarajeva na svemu onome, ne samo vama, nego vašim kolegama koji radite tako jedan težak posao, odgovoran posao, koji ste svaki dan ono prvi kad treba pomoći i stvarno nemam riječi kako da opišem svoju zahvalnost prema vama i vašim kolegama na svemu onome što radite. Svaka vam čast.
0: Hvala, mi smo često baš prvi. I vjerujte da nije jedan slučaj da na poziv dođemo prije i policije ili vatrogasaca veoma često. I moram reći da te situacije, i koliko god bili profesionalni, evo ja imam iskustva, ovo mi je 31. ljeto u hitnoj pomoći, opet vas nešto zatekne nespremnog na te strahote koje možete sresti u bilo kojem naselju, kao što je evo nedavno bilo, nažalost, u Krasnici. Nisam ja konkretno bila, ali sam, kolegi su mi rekle kako je bilo i to je bilo prestrašno. Ne samo to, nego ta borba za život, a naročito za mladog čovjeka, koliko god smo mi to naučili, gledamo i sve, vjerujte da sve to proživljavamo i da na neki svoj način to kasnije procesuiramo. E sad tu, zašto ovo govorim? Mi to procesuiramo tako što onda između sebe smo veseli, živi, pričamo i evo da kažem za vaše slušatelje i da sam ja objavila u ovom aprilu i knjigu Anegdota iz hitne pomoći, Halo hitna se zove, gdje sam upravo htjela da tu jednu krvavu stranu naše priče, tešku, mučnu, bolnu, preokrenem u jednu gotovo veselu, praktično su sve te anegdote veoma vedre, istinite, i ja sam iskupila i da u stvari prije svog odlaska u penziju ostavim jedan zapis i eto, to je baš jedna divna knjiga, eto, nekako bi dostavit ću nekako vašem radiju.
1: Ajde, molim vas, dakle, evo, da vas zamolimo da kad budete imali vremena, da budete naša gošća u jutarnjem programu i malo da pročitamo tu knjigu i da razgovaramo malo duže u našem programu, da malo otvorimo oči ljudima u stvari kako mi živimo u Sarajevu, jer su to uglavnom sarajevske priče, jer vi radite u Sarajevu, ili tako?
0: Da, to su sarajevske, apsolutno sarajevske priče iz naše. I ja sam tu zapravo sve ispričala ono što se nama dešava u poslu, ne samo meni, nego i drugima. Na primjer, evo jedna rečenica, dođe doktorica, pogleda

0: Joj, navrat mi je jezik, ali ne mogu se sjeti da ne zadržavam, već možda neko zna.
1: Ma joj, tako mi je žao. Ode 50 maraka u nepovrat.
0: Nema veze.
1: Ma joj, majko draga. Nikad lakše do petobanke.
0: Hvala vam puno, prijatno.
1: Ništa, čao. Ovaj broj skriveni... Naučite i nas kako da sakrijemo broj. Dakle, idemo sa novom pjesmom i novim pozivom. Dakle, imamo i ovih pjesama. Sada će svi reći da zna, naravno, jer su imali više vremena da se pripreme. Dobro jutro, halo.
2: Mahir Paloš.
1: Ovo jeste Mahir Paloš, ali za vas imamo drugo pitanje.
2: Koje?
1: E, pa slušaj ovo. Dakle, poznao sam ja da vi znate. A znate li vi ko je bio Mahir Paloš?
2: Moj družica se s njim.
1: S Mahirom?
2: Ma ja, on je generacija... Savratnika, pjevo je Hotel Evropi, pa bilo je Dino Kunić, bilo je to, ja sam ta starija generacija, tako i znam.
1: A joj, ako znate Mahira Paloša, onda znate sigurno i ovog pjevača. Pazite ovo.
2: Samo

0: to neka bezveze pjesma po meni, nije biti.
1: Je li znaš možda za ovu? Jedna žena plava...
0: Ma ne, pojma, majke moje, dalmatinske, to je sve jedna isti kalup.
1: Ma nije ovo, ovo...
0: Ma kako
1: ovo...
0: nije, Mahir Palaš, nema še pored s njima, Mahir Palaš je bio legenda.
1: Pa jeste, ovo. Pa jeste Mahir Palaš bio legenda, ali i ovo je legenda, znaš kako se zove? Ili da damo šansu nekom drugom?
0: Ma dajte nekom šansu drugom, ovo je melodija, slabo kamti.
1: Okej, okay, hvala puno, idemo dalje, dakle, Mahir je znao, ali ovog pjevača nije.

0: Aha, Envere, dakle, jesmo li ovdje?
1: Jesmo, jesmo, tu smo, Kičo Slavinac.
0: Krunoslav Kičo Slavinac, jeeej! Imamo petovanku u ruci, dakle, idemo li dalje?
1: Ajde.
0: Ajde, hoćemo li na stoju?
1: Ajde, da vidimo.
0: Pa, da vidimo, sad, imam jedno pitanje za stoju, ono glasi ovako. Ja mislim da ovo na prvu bi trebao da bude lakih 100 maraka.
1: Trebao da bude lakih 100 maraka.

0: sam neki, pa ne znam koji TV program, šta je bilo, i Ibrica Jusić izlazi.
1: Evo Andrej, imam pitanje, imam pitanje za tebe. Imam pitanje za tebe, tiče se Ibrice Jusića. Ako pogodiš, s obzirom da ideš na godišnji odmor u ponedjeljak, dobit ćeš 500 maraka.
0: Ih, dobro.
1: Pošteno.
0: Slušam pitanje. Evo uši ko...
1: Šta kažu ljudi kad sretnu Ibricu Jusića?
0: Ne,
1: šta pitaju? Dakle, prvo pitanje za Ibricu Jusića, kad ga sretneš...
0: Ne znam.
1: 500 ja, druže.
0: Ne znam. Može biti milion, ne znam, džabati sve.
1: Hoće li ujest?
0: Aha, cuko. Još ga ja spominjem.
1: Kakav danak neiskustva, ljudi moji. Dakle, 500 maraka ode, ostade.
0: Ode niz Miljacku.
1: Ode. Tako jednostavno pitanje. Pa hoće li ujest, dakle, ono, čim pruža ruku, pitan, hoće li ujest?

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo malo ćemo o kupovini i online kupovini. Vjerujem da ste svi već do sad imali iskustvo sa online narudžbama, a online trgovine, povoljne cijene, stalno neke akcije u kratkom vremenu postaju izuzetno popularne širom svijeta, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i samim tim mnogi korisnici privučeni su dakle tom širokom ponudom i pristupačnim cijenama i počeli su da polako prelaze iz stvarnih realnih trgovina upravo na online kupovinu. Eh sad, iskustva su poprilično podijeljena, jedni hvale, drugi kude, jedni kažu da ono što dobiju nije ono što su vidjeli na fotografiji i slično. Pa evo, online kupovina je sve prisutnija i praktičnija, ali uvijek nosi određeni rizik. Pa da vidimo. Naručujete li vi online i kakva su vaša iskustva? Pišite nam na 061 010 030.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

samo uživali u životu. Eto, tako da kažem, i zato pitanje za vas glasi: koji vas miris odmah podsjeti na ljeto? Konkretno, u ljetu smo i evo, to i to. Pišite mi na 061 010 030, Viber broj naravno, zanimaju me vaši odgovori i jedva čekam da ih čitam.

za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i gritkalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Evropa tiho pati sad,
1: daj, daj, daj, daj,
0: i brine šta će reći sve, što pupoljak se ljubavi,
1: daj, daj, daj, daj,
0: i razvio cvet, jer došao je ovaj.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Danas nam je mini koncert posvećen jednom od najvećih bendova, svjetskih bendova. Žarili su i palili tih krajem 80-ih, 90-ih godina, a jutro su ih i Andrej i Emir spominjali u svom jutarnjem programu. U pitanju su Gansi. Zašto? Pa zato što na današnji dan slavi svoj rođendan Slash. Au, koliko nas je bilo zaljubljeno Slasha, podignemo ruke. Mada sam ja malo više onako pažnje pridavala Axelu Rose-u i uvijek sam mami govorila, mama, ja ću se udati za njega. Mama je samo kolutala, očima je govorila,

izašao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: Kofer i Sergej Četković. Kada smo kod kofera, nadam se da možda idete uskoro na godišnji odmor, pa se lijepo spakujte, dobro pazite šta nosite, šta ne nosite, a ovo vrijeme kako je krenulo, neće vam ništa osim kupačih trebati jer vruće je apsolutno u svemu. Toplotni val, izašli smo iz jednog, ali evo uskoro nam se sprema i drugi. I u samoj najavi, ako ste sa mnom od 15 sati, sam spomenula da je Bjelašnica zabilježila jedan rekord. Evo tim vremenskim prilikama, odnosno neprilikama, govorim uskoro, budite uz Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U pokretu ste. Vrijeme za predah koji puni energijom.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

pucati. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli. Teško je srca svog se odreći.

kad da telefon zazvoni. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.